0: hvilken klasse tilhører jeg? Økonomisk, en underklasse. Reelt, politisk, en overklasse. Den privilegerede klasse. Fordi jeg tror på, at jeg har friheden til at handle eller rettere. Jeg tiltager mig friheden til at handle. Jeg har tillid til, at lykken er defineret i min politik, og jeg tror på, at jeg kan handle politisk.
1: Jeg har tænkt mig, at jeg ville altså forklare noget om, hvorfor jeg var flyttet hjemmefra.
0: Jeg tror på, at jeg kan gå fra privat grund til en fælles virkelighed.
2: Jeg
1: har tænkt
2: ret
1: meget.
0: Jeg tilhører den økonomiske
1: underklasse. Jeg tror, det der med, at vi altså bliver sure på hinanden eller trætte. Så taler vi på en
0: arbejde.
1: Nogle af dem. Vi så snakker til hinanden på.
0: I Norditalien.
1: Den bliver
0: Frankrig.
1: Meget sårende
0: Kiruna,
1: for hinanden.
0: Ikke? Også her.
1: Forsøger at føre krig
0: og opdage, at det ikke længere er det med pengene, der definerer deres lykke.
2: Jeg tror på, at det er
0: den øverste økonomiske klasse er ikke længere drømmen.
2: Det er ligesom ikke
0: står de i vejen.
2: Det er ikke i de der
0: økonomiske
2: underklasses
0: nye historie.
1: Nej.
0: De står i vejen, og de skal fjernes.
1: Nej, men altså, det er også det, jeg tror, der ligger i det. At hver gang man kommer op og skændes, så rammer man sig selv.
0: Arbejdet vil ikke ret meget længere.
1: Ikke at være præcis nok at
0: blive økonomisk overklasse.
1: Det, man virkelig ønsker at sige til den anden.
0: Fordi
1: altså, man,
0: denne klasse kun
1: man bliver fixeret i et ganske bestemt sprog, som er
0: et slags frihedsbegreb i kraft af en kapital. Og det betyder, at den privilegerede klasse ikke længere er den økonomiske overklasse, men de arbejdere, som er stærke nok til at definere sig sammen med andre i en livs- og arbejds- situation. Arbejderne i Danmark har allerede erhvervet sig og prøvet den økonomiske overklasses materielle gode og mænd i mindre omfang og på andre betingelser, for eksempel lavbetaling, men nok til at afsløre den kapitalistiske fidus. Drømmen lå ikke i det der barske eller den der dybfryser. Men de arbejdere, som har opdaget systemets klamme kapitalbrøller, er i den tragiske situation, fordi de på trods arbejder videre på systemets vilkår. Isoleret og til underbetaling producerer et overskud af lort rundt om på møgfabrikkerne. De hænger på den i mistillid til sig selv.
2: Altså i dagligdags sprog, det er nok galt.
1: Jeg har det der i forbindelse
0: fordi
1: med sproget. Jeg har sådan en stærk fornemmelse af, at man bliver låst fast på, et ganske bestemt sprog. Og at det sådan, hænger sammen med et socialt tabu forhold. Man kan ikke bryde det der sprog ned indenfra. Ikke? Det må ligesom have sin tid ikke at køre til en afslutning. Ikke? Men man er begge to, tror jeg, fremmed over for anvendelsen.
0: Er sammen med andre.
1: Man
0: kan realisere
1: tanken
0: og handle.
1: Man skal
0: er den eneste rigtige politiske vej. Gendefinering og en virkeliggørelse af arbejde til den rette spredning af kapitalen.
1: Det er den, der bestemmer ens parforhold. Man er bange for at... Altså, jeg er bange for at miste dig, ikke? På den ene side, og på den anden side, så bliver jeg nødt til at eksperimentere med min
0: forholdsafgivning.
1: Guerilla, strategi, barrikade.
0: Samtidig med en etablering,
1: alt for meget,
0: arbejde, brustet. De to ting må følges af en revolution uden virkeliggørelse af dens politik, altså etablering af arbejde og bosteder er en tragedie, og der har vi mistet vores argumenter. Revolutionen må være med dem, der bærer våben og arbejder i samme historiske øjeblik. Vi må starte med arbejde og uden våben.
2: På den måde helt med hak og hak. Jeg tror, det er...
0: At kunne forvalte...
2: Jeg tror, det er trygheden i de omstændigheder udenom os, som gør, at vi kan snakke sammen.
0: Og rette det politisk i hjertet på den økonomiske overklasse.
2: Selvom at...
0: Det handler om vores børns barndom.
2: Den politiske holdning, at det kunne være en større tryghed
0: for vores stærkeste argumenter for udspringet af vores kommende dagligdag.
2: Og det vil sige, at man kan føres tilbage til noget,
0: vi har. Vores handlinger skal forklare sproget.
2: Noget reelt uden for det der evindelige skænderi. Og de der ord betyder jo ingenting. Det er kun, når vi kan føre det tilbage til et eller andet af en skole, det. For eksempel med de planer, vi har. At jeg kan føle mig på.
3: Og vi er et lille spejl med en stikke konstatør.
2: Jeg kan ikke.